Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

2006. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju, kroz vreme, obeležili ovaj datum. Krećemo od 1370. tog vremena. Turci pod komandom Rumelijskog, evropski deo carstva, Begrel Bega, Lale Šahina, u zoru iznenadili ulogorenu srpsku vojsku i potpuno je razbili. Posljedice su bile pogubne, već godinu dana kasnije Turci su prodrli duboko u Krčku i Makedoniju i potom su postepeno pokoravali razne hrišćanske zemlje na jugoistoku Evrope. Dakle, krenulo je od Maričke bitke na današnji dan 1371. A mi smo već kod 1580. Na današnji dan engleski moreplovac Francis Drake uplovio je u luku Plymouthu, okončavši posle 33 meseca plovidbu oko sveta kao prvi Englez kojem je to uspelo. 1815. na današnji dan Rusija, Austrija i Pruska stvorili su Svetu alijansu s ciljem sputavanja revolucionarnih tendencija u Evropi i očuvanja tekovina Bečkog kongresa. Na današnji dan 1826. rođen je srpski pisac Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, jedan od prvih srpskih književnika u 19. veku sa širokim evropskim obrazovanjem. Njegovi putopisi znatno prevazilaze u običajnu literarnu reku ili nivo tog vremena. Na tradicijama Dositeja Obradovića, od klasičnog romantičara, postao je racionalist sa verom u moć nauke. Od njegovih dela pomenućemo samo Pismo iz Italije, Pismo iz Nemačke, Pisma iz Švajcarske, o Crnogorcima, a tu je još mnogo njih. 1849. na današnji dan rođen je ruski lekar Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade, koji je završio bogosloviju, a zatim medicinu, i koji je tvorac bihervionizma. I tako, polom ih jezik, ali idemo mi dalje. 26. septembra 1860. na današnji dan umro je srpski knjaz Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka, knjaz Srbije od 1815. do 39. i od 1858. pa do smrti. Rodonačelnik dinastije Obrenović, koji se bori u prvom svetskom srpskom ustanku, ali se 1813. predao Turcima posle propasti ustanka i pomogao im da umire bunu Hadži Prodana Gligorijevića. Godinu 1814. je umirena buna, već godinu dana kasnije u Takovu on je podigao drugi srpski ustanak. Sporazumom sa Marašli ali Pašom postigao je za Srbiju ograničenu autonomiju. Potom je, vešto koristeći sukobljenost Rusije i Turske, izdejstvovao sultanovo i međunarodno priznanje, što je krunisano Hatišerifom iz 1830. kojim je Srbiji priznata unutrašnja samouprava, a Milošu nasljednost knjaževskog dostojanstva. Idemo dalje, do 1888. kada je na današnji dan rođen engleski pisac američkog porekla Thomas Eliot, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, a čije poezija odiše buntom protiv industrijske materialističke civilizacije. Inače, vredno znati, bio je nosilac čak 13 počasnih doktorata, uključujući Sorbonu, Cambridge, Oxford, Harvard. Kako drugačije nego naklon do poda. ...1941. na današnji dan u Užicu i u Drugom svjetskom ratu, dva dana posle ulaska partizanskih jedinica u grad, proradila fabrika municije. Iste te godine, istog dana, u Kijevu nemačke trupe su okupirale ovaj grad u Drugom svjetskom ratu posle bitke koja je trajala 45 dana. A 1984. London i Peking sporazumeli su se o vraćanju Hong Konga pod suverenitet Kine, a to je trebalo da se desi i desilo se 97. godine. I za kraj da odamo poštu i dubok naklon najlepšim plavim očima sveta pokretnih slika. 2008. na današnji dan umro je američki glumac i režiser Paul Newman. Snimio je 60-ak filmova, među kojima su čuvena ostvarenja Mačka na usijanom limenom krovu, Butch Cassidy i Sanders Kid, Žaoka. 9 puta je nominovan za Oscara, dobio ga je 86. za glavnu mušku ulogu u filmu Boja novca. Od drugih uloga pomenućemo Dugo toplo leto, Slatka ptica mladosti, Nasilje, Sudija za vešanje, Pakleni toranj, Buffalo Bill Indijanci, režirao Rachel